Şun 2020-njy ýylyň sentýabr aýynyň 7-si duşanbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaryk. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gün eferden dikkatiňizde kudurlaryk. Gün eferden berilen goýa şimdi çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7 seçenli Türk saat 4A'dan 12092

Salam, hormatly dinleyijiler. Şu sözü naş ýaly inçelik bilen beýan eden beýik teatr ustady Abdurahim Beg Hakberdiýewiň dünýäsine aralaşaryz. Ol kalam bilen bir jemetiň şatlygyny, gaýgysyny we hakykatyny sahna çykardy. Teatr mirasymyza bahatyna ýetip bolmajak gymmatlyklar goşan bu ustad ýazyjynyň döljülük dünýäsini açmak üçin biziň bilen galyň. Onda başlaýarys. Abdurahim Beg Hakberdiýew 1870-nji ýylda Şuşanyň Akbulak owatyna dünýäge geldi. Ol entek 3 ýaşynda kakakatynan jyda düşdi. İlkinji bilimini dünýä garaýşyny giňelden öwey kakaty Hasanaly Beg ýanyna aldy. 1870-nji ýylda Şuşa göçdi we 1 ýyldan soň Şuşa Reýel Mektebine okuwa başlady. 1890-njy ýylda Tbilisiýa gidip, Rus we Ýewropa teatr bilen tanyşdy. Bir ýyldan soň Peterburga gidip, 8 ýyllap Günnogor diller fakultetiniň sapaklaryna gatnaşdy. Dünýä edebiýatyny we teatr sunatyny çuňkur öwrendi. 1899-njy ýylda Şuşa dolanyp gelip, 2 ýyllyk halk döreçiliginiň nuskalaryny toplady. 1901-nji ýylda Baku şäherine gidip, Hasan Beg Zerdabi, Necep Beg Veziriw we Neriman Nerimanow bilen birlikde milli sahna üçin güýçli repertuarlar döretdi. Ol diňe bir teatr işgärdel, eýtem jemgyýetçilik öňmeşdi. 1906-njy ýylda Russiýanyň Dumasyna deputatlyk etdi. 1918-nji ýylda Gruziýanyň parlamentine türkleriň hukuklaryny gorady. 1919-njy ýylda Azerbaýjan Demokratik Respublika tarapyndan Dağıstandaky wekilçilik wezipesini ýerine ýetirdi. 1920-nji ýyldan soň teatr inspektor bolup işledi we 10 ýyllap universitetde edebiýat derslerinden sapak berdi. Medeniýete bagyş eden bu ömri 1928-nji ýylda Rahmatkeş Sunot işgär diýen ada ýe boldy. 1933-nji ýylyň 12-nji dekabryna bolsa ýürek keseli derli Baku şäherine dünýeden ötdi. Abdurahim Beg Hakberdiýew 40 ýyllyk döreçilik ömrüne köp ugurly we baý edebi dünýäni sygdyryp bildi. Ol teatrdan hekaýa, felyeton görnüşünden libertalara çenli köp sanly janrda eserler döretdi. Ilmy we satirik makalary arkaly jemgyýetdäki kemçilikleri aýdyň görkezdi. Edebiýat öwrenjileri ustadan 40 ýyllyk bu sunat ýolyny 3 döwre bölýärler. 1-nji döwri 1892-1905-nji ýyllar aralygyna, 2-nji döwri 1905-1920-nji ýyllar aralygy, 3-nji döwür bolsa 1920-1933-nji ýyllary öz içine alýar. Abdurahim Beg Hakberdiýew 1892-1905-nji ýyllary öz içine alýan döreçiliginiň 1-nji döwrüne diňe teatr eserlerini ýazdy. Peterburgda bolan ýyllaryna gaz etini ýersiň, tagamyny görersiň we dargayan birleşik atly pyesalaryny ýazandan soň Azerbaýjana dolanyp geldi. Baku ýerleşenden soň ilki Betbaat ýigit, soňra bolsa Peri jadugoý eserlerini teatr sunugatyna getirdi. Bu ilkinji döwürde dramaturg hökmünde tanalan sunugat işgäri eserlerini esasan Daýhan bilen ýer eýlerinin arasyna dowam edýän durmuş gatnaşyklaryny sahna çykardy we adamlary edýän peýdalanýan gatlygy ýeti sözler bilen tanqid etdi.